0: ВК, групы, пошук, радио «Сталіца».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Сталіца».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радіоснае побач.
1: Прывітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анцілеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Перш чым накіравацца ў якое-небудзь падарожжа, неабходна дэталёва вывучыць транспартнае забеспячэнне, асабліва калі ў планах пераязджаць з аднаго населенага пункта ў іншы, прычым рабіць гэта ў пэўныя тэрміны, даволі сціслыя. Накіроўваючыся ў камандзіроўку, я ўсё разлічыла, усё ўдакладніла. У сялякі выпадку была ўпэўнена на 100%, што ўсё пад кантролем. Горад Орша сустрэў мяне ветліва, сонейкам і блакітным небам. Я адразу знайшла патрэбныя мне лакацыі і нават аператыўна зрабіла ўсё запланаванае. Праўда, ад розных пачастункаў з гарбатай адмовілася, як і ад наведвання фірменнага магазіна прадпрыемства. Нягледзячы ні на якія ўгаворы. Вы што? У мяне ж вандроўка яшчэ ў Полацк. Трэба паспець на маршрутку, якую я загадзя забраніравала. Самае дзіўнае, што варыянтаў дабрацца з Оршы ў Полацк не так і шмат, я прамых рэйсах. Развітваюся з гасціннымі спікерамі і аператыўна прыязджаю да месца адпраўлення маршруткі за паўгадзіны да старту, што для мяне вельмі дзіўна. Сяжу на лавачцы, у цені, папіваю вадзіцу і сама сабе не магу нарадавацца. Гэта ж трэба вось так усё цудоўна арганізаваць. Недарэмна ж устала на досвідку. Усё паспяваю. Эй, прыгажосць! Ну вось магу ж пры жаданні. Хвілін за 15 да адпраўлення маршруткі пачынаю хвалявацца. Нешта вадзіцель мне не телефонуя. Набираю номер оператора и пытаюся, а ты не забылся про мою персону, водитель? Бо такое ж у моем житті здаралося. А на тым конце проводу мне кажуть, усё добра, не хвалюйтеся, место забронировано. А я ж сяджу и чакаю, машины нема. Так у нас же маршрутки по пятницах, а сёння серада. Як я могла не звернуть увагу на дату? Просто, відаць, нават падумаць не магла, што вось так няпроста з аднаго цудоўнага немаленькага горада даехаць у другі легендарны. А на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач.
2: Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Наша Беларусь багата на ўнікальныя помнікі архітэктуры і цікавыя этнаграфічныя комплексы. Тут ёсць і містычныя куточкі, дзе можна акунуцца ў нязведаныя. Ёсць цікавыя вёскі і сядзібы, у якіх можна знайсці цудоўныя краявіды, камфортны адпачынак і мора яркіх уражанняў. За ўсім гэтым накіруемся ў вёску Юравічы, што на Гомельшчыне. Яшчэ ў 1929 годзе тут знайшлі стаянку першабытнага чалавека. Толькі ўявіце, 26 тысяч гадоў таму паселішча людзей ўжо існавала тут. Зараз стаянку можа паглядзець любы жадаючы. Мясцовыя жыхары заўсёды гатовы падказаць, як знайсці галоўную гару Юравічаў. Славутасць размешчана на 30-метровым пагорку, ля падножжа якога працякае Прыпяць. Ідэальнае месца для паселішча, і не дзіўна, што першабытныя людзі жылі тут да наступлення ледніковага перыяду, і пасля таго, як ён скончыўся, вярнуліся сюды зноў. Сучасны аграгарадок Юравічы знаходзіцца ў Калінкавіцкім раёне. Гэта ўнікальны турыстычны аб'ект, які ўваходзіць у залатое кольца Гомельшчыны. Як вядома з гістарычных крыніц, самі Юравічы ўпершыню дакументальна згадваюцца ў 1510 годзе. Існуе легенда, што назва паходзіць ад імя князя Юрыя, нашчадка Юрыя Даўгарукага, які пасяліўся на мясцовым замку ў 12 стагоддзі. Паводле іншай версіі, тапонім звязаны з мясцовым словам «юры», што азначае «горы». Пазней паселішча стала вядомым рэлігійным цэнтрам. Галоўная архітэктурная славутасць тут былы езуіцкі калегіум і манастыр, збудаваны ў 18 стагоддзі. Падчас нямецкай акупацыі ў Юравічах размяшчаліся ўмацаваныя апорныя пункты нацыстаў. Вёска была вызвалена ў выніку жорсткіх баёў у лістападзе 1943 года, а акупацыя доўжылася 826 дзён. У нашы дні ў Юравічах можна наведаць музей першабытнага чалавека, які адкрыўся ў 2021 годзе. Таксама тут вядзецца будаўніцтва гістарычнага комплексу. Неўзабаве можна будзе ўбачыць адноўленую стаянку, начынні і вогнішчы краманьёнцаў, а таксама зрабіць фота ў стылізаванай пад біўню маманта альтанцы. Выдатна, што такое цікавае месца ёсць у Беларусі, па якім раней блукалі дзікія жывёлы і жылі нашы продкі. Всё гэта сведчыць аб тым, што пабываць там хоць бы адзін раз у жыцці ўсё ж такі варта, каб убачыць ужывую той самы куточак, пра які калісьці чытаў у кнігах або падручніках па гісторыі. А якія цікавыя гістарычныя мясціны ёсць у вашай мясцовасці? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Прэзідэнт ад імя беларускага народа і сябе асабіста павіншаваў выконваючы абавязкаў кіраўніка Венесуэлы Дэлсі Элаіну Радрыгес Гомес з Днём Незалежнасці. Зараз народ Венесуэлы сутыкнуўся з новай беспрэцэдэнтнай формай агрэсіі, якая не мае ніякага апраўдання, адзначыў Александр Лукашэнка і падкрэсліў, што Беларусь перша падтрымала Венесуэлу ў бадай найбольш складаны гістарычны перыяд. Каракас заўсёды можа разлічваць на Мінск, надзейнага партнёра і паслядоўнага саюзніка, гатовага да далейшага паглыблення конструктивного диалогу, як у двухбаковым, так і у шматбаковым форматах, подкреслив белорусский лидер. Банки Беларуси сегодняшнего дня фиксуют геолокацию клиентов. Каб увести в мобильный банкинг, треба дозволить доступ до геолокации при використанні прикладання. Беларускі банки збирають дані об лічбовому отбитку прилади клієнта, модель телефона або комп'ютера, версію програм, налади браузера, так само геолокацію. Коли банк зауважить подозрений увоход або платеж з незвичайної прилади чи місця, операцію може бути часово спинена для підтвердження клієнта. Дежурные змены Вилейской ратавальной станции «Освод» удалось попередить трагедию на воде. Двое неполнолетних вырешили покататься на сабордах, однако не различили силы. И мощными порывами ветру их стало им кливо выносить далеко от берега. Ратавальники своечасово зауважили, что подлетки терпят бедство, и доставили их на сушу. Медицинская допомога не спотребилась. Дзяжурная інспекцыя звяртае увагу, сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, вуліцах Прытыцкага, Маскоўскай, Кіжаватава, Казінца, Пушкіна і МКАД. У Брэсце прыборы ўстаноўлены на вуліцы 28 ліпеня і Радужнай. У Магілёве на Чавускай шашы, вуліцы Першамайскай і праспекце Пушкінскім. У Гродні на вуліцы Гарнавых, у Гомелі на вуліцы Ільгіча і праспекце Рэчыцкім. Зараз у Мінску 18 градусаў цяпла. Па інфармацыі Белгідрамета, сёння на працягу дня па краіне будзе воблачнае з праясненнямі надвор'е, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 18 до 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца ў Гродні, Віцебску плюс 20-22, у Магілёве, Гомелі, Брэсце плюс 21, плюс 23. У Мінску сёння плюс 20-22, кароткачасовы дождж. Магчыма навальніца.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: незалежнасці. Каракас заўсёды можа разлічваць на Мінск надзейнага партнёра і паслядоўнага саюзніка, гатовага да далейшага паглыблення канструктыўнага дыялогу як у двухбаковым, так і ў шматбаковым фарматах, падкрэсліў Александр Лукашэнка. Прэм'ер-міністр Беларусі наведвае міжнародную прамысловую выставу «Інапрам», якая пройдзе па 9 ліпеня ў Екатерынбургу. Александр Турчын выступіць на галоўнай стратэгічнай сесіі форуму. Беларуская экспазіцыя на выставе аб'ядае больш за 20 вядучых прадпрыемстваў. На стэндзе «Made in Беларусь» прадставіць шырокую лінійку прадукцыі ад металапракату і мікраэлектронікі да сучасных узораў электратранспарту і медыцынскага абсталявання. На свята купалі запрашае ў густоўскі канал на шлюзе Дамброўка, дзе на беразе ўстаноўлена сучасная адкрытая сцэна. Свята пройдзе ў атмасферы беларускіх народных традыцый. Гасцей чакаюць рэканструкцыя купальскага абраду, народныя песні, этнапраект «Танчым па-беларуску». Майстар-класы па бутавых танцах. Усім прапануюць сабраць травы, з якіх навучыць плесці купальскія вянкі. Кожны зможа адправіцца на пошукі чароўнай кветкі папараці. У праграме конкурса і забавы таксама карагоды вакол вогнішча. Святочная выстава сёння праходзіць на кургане славы. Сёння лакацыі падрыхтавалі пухавіцкі і нясвіжскі раёны. Гасцей чакаюць партызанскі лагер, фотазоны «Пісьмо салдату», выстава вышытых карцін да года беларускай жанчыны. Уваход вольны да 16 гадзін. У Мінску зараз 19 градусаў цяпла. Па інфармацыі Белгідрамета, ў бліжэйшыя суткі ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, вецер паўднёва-заходні, заходні парывісты, днём у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 9-15, максімальная днём плюс 17, плюс 23. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Магілёве і Віцебску плюс 17-19, у Гомелі плюс 19, плюс 21, у Гродні плюс 20, плюс 22, у Брэсце плюс 21, плюс 23, у Мінску ноччу плюс 11-13, днём плюс 18-20, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
1: Солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Усім рок, Алексей Рыбин тут, и я рады повітацца с вами у программе «Рок Лайф по-руску». 7 сакавіка 2014 года. Мужчынская палова рыхтуецца до 8 сакавіка, каб павіншаваць сваіх жанчын з міжнародным святам. А гурт «Пікнік» акурат за дзень до таго праводзіць свой традыцыйны вясновы канцэрт. Прапаную зараз зазірнуць на тое маленечкае свята, якое ў той вечар стварыла група «Пікнік».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Радыёсталіца.
3: У сталіцы 15 гадзін, у студыі з выпускам навін Данута Анчелеўская. Вітаю. Міжнародную прамысловую выставу «Напрам», якая пройдзе з 6 па 9 ліпеня ў Екатерынбургу, наведае прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16:01, в студии с выпуском новин Дану Танчелевская. Витаю. Беларусь паслядоўна выступае за зніжэнне напружанасці і вяртанне да прафесійнага дыялогу па пытанні бяспекі. Аб гэтым на пасяджэнні агульнага камітэта парламенцкай асамблеі АБСЕ па палітычных пытаннях і бяспецы заявіў старшыня пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах Сергій Рачкоў. Беларускі бок упэўнены, што ўстойлівую бяспеку немагчыма гарантаваць з дапамогай ціску, ізаляцыі альбо ігнаравання занепакоенасці іншых дзяржаў. Таму Мінск працягвае выступаць за аднаўленне паўнавартаснага абмеркавання пытанняў кантролю над узбраеннямі, мер даверу і транспарэнтнасці, пацвярджае цвёрдую пазіцыю нашай краіны аб неабходнасці хутчэйшага мірнага дыпламатычнага ўрэгулявання канфлікту вакол Украіны. Банкі Беларусі сённяшняга дня фіксуюць геалакацію.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Наша Беларусь багата на ўнікальныя помнікі архітэктуры і цікавыя этнаграфічныя комплексы. Тут ёсць і містычныя куточкі, дзе можна акунуцца ў нязведаныя. Ёсць цікавыя вёскі і сядзібы, у якіх можна знайсці цудоўныя краявіды, камфортны адпачынак і мора яркіх уражанняў. За ўсім гэтым накіруемся ў вёску Юравічы, што на Гомельшчыне. Яшчэ ў 1929 годзе тут знайшлі стаянку першабытнага чалавека. Толькі ўявіце, 26 тысяч гадоў таму паселішча людзей ўжо існавала тут. Зараз стаянку можа паглядзець любы жадаючы. Мясцовыя жыхары заўсёды гатовы падказаць, як знайсці галоўную гару Юравічаў. Славутасць размешчана на 30-метровым пагорку ля падножжы, якога працякае Прыпяць. Ідэальнае месца для паселішча, і не дзіўна, што першабытныя людзі жылі тут да наступлення ледніковага перыяду, і пасля таго, як ён скончыўся, вярнуліся сюды зноў. Сучасны аграгарадок Юравічы знаходзіцца ў Калінкавіцкім раёне. Гэта ўнікальны турыстычны аб'ект, які ўваходзіць у залатое кольца Гомельшчыны. Як вядома з гістарычных крыніц, самі Юравічы ўпершыню дакументальна згадваюцца ў 1510 годзе. Існуе легенда, што назва паходзіць ад імя князя Юрыя, нашчадка Юрыя Даўгарукага, які пасяліўся на мясцовым замку ў 12 стагоддзі. Паводле іншай версіі, тапонім звязаны з мясцовым словам «юры», што азначае «горы». Пазней паселішча стала вядомым рэлігійным цэнтрам. Галоўная архітэктурная славутасць тут былы езуіцкі калегіум і манастыр, збудаваны ў 18 стагоддзі. Падчас нямецкай акупацыі ў Юравічах размяшчаліся ўмацаваныя апорныя пункты нацыстаў. Вёска была вызвалена ў выніку жорсткіх баёў у лістападзе 1943 года, а акупацыя доўжылася 826 дзён. У нашы дні ў Юравічах можна наведаць музей першабытнага чалавека, які адкрыўся ў 2021 годзе. Таксама тут вядзецца будаўніцтва гістарычнага комплексу. Неўзабаве можна будзе ўбачыць адноўленую стаянку, начынні і вогнішчы краманьёнцаў, а таксама зрабіць фота ў стылізаванай пад біўні маманта альтанцы. Выдатна, што такое цікавае месца ёсць у Беларусі, па якім раней блукалі дзікія жывёлы і жылі нашы продкі. Всё гэта сведчыць аб тым, што пабываць там хоць бы адзін раз у жыцці ўсё ж такі варта, каб убачыць ужывую той самы куточак, пра які калісьці чытаў у кнігах або падручніках па гісторыі. А якія цікавыя гістарычныя мясціны ёсць у вашай мясцовасці? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
2: Слухай, любімае.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: У 1991 годзе гурт «Назарет», пазбавіўшыся свайго галоўнага аўтара песень у асобе гітарыста Мэні Чалтона, вырашыў вярнуцца да каранёў і выдаў забойны хард-рок альбом без усялякай папсы, хвалі, гранжа і метала. Так, матэрыял альбома «No Jive» атрымаўся выдатны, вось толькі ён, на жаль, не стрэліў. Усім добрага вечара, з вамі Васіль Данілаў, сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Назареты 1990-х парадавалі прыхільнікаў гурта, якія захапляліся іх музыкай яшчэ ў 1970-х. Але парадавалі гэта не значыць, што узрадавалі. Проста музыка рэзка пераскочыла з хвалі, і назареты стукнуліся ў хард-рок, які яны ігралі яшчэ ў 1970-х. Праўда, у іх змяніўся гітарыст. На першых двух альбомах 1990-х быў Білі Рэнкін, які ўжо запісаў з гуртом тры альбомы раней. Праўда, тады яшчэ пад наглядам Мэні Чартона. А трэці альбом запісваўся ўжо з гітарыстам Джимі Мюррэсанам.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: У 1990 годзе Назарэт упершыню гастралююць па Расіі, тады яшчэ СССР, і прыемна дзівіцца прыёму. На жаль, пасля сусветнага турнэ Мэні Чартэн вырашыў пакінуць групу сваёй баявой маладосці. Цяпер ён прадзюсуе маладыя каманды і зрэдку іграе сам. Лагічна, што замясціць Чартэна ўзяўся Білі Рэнкін. У канцы 1991 года з'явіўся новы альбом «No Jive». Вялікія гуказапісныя кампаніі ЗША адмовились от его, але в 1992 году невеликий штатский лейбл Griffin все ж популяризовал No Jive. Почалося турне, после якого у 1994 году Назарэт записали диск Move Me, а маль увесь материал альбома написаны Рэнкіном.

0: 6 ліпеня ў Беларусі чакаецца воблачнае з прынясеннямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўднёва-заходні, заходні парывісты, днём у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу +9, +15, днём +17, +23. У абласных цэнтрах у дзень у панядзелак чакаецца у Магілёве і Віцебску +17-19, у Гомелі +19-21, у Гродні +20-22, у Брэсце +21-23, у Мінску ноччу +11-13, днём +18-20. Кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. Ва ўмовах дажджу і навальніц магчымы пашкоджанні абрыў ліній сувязі і электраперадач, парушэнне электразабеспячэння, узнікненне лясных пажараў і ўзгаранне ў жылых і вытворчых пабудовах, пашкоджанне альбо абвальванне слабаўмацаваных канструкцый і дахаў збудавання ў падзенні дрэў. Вадзіцелям раіць не пакідаць аўтамабілі каля нетрывалых канструкцый, а падчас руху быць вельмі асцярожнымі, выбіраць хуткасць з улікам умоў надвор'я і стану дарожнага пакрыцця. 6 ліпеня па народным календары аграфена купальніца. У гэты час збіралі лекавыя расліны, купаліся ў рэках. Нашы продкі верылі, калі на аграфену пасля дажджу на небе з'явіцца вясёлка і застанецца надоўга, чакаецца зацяжны перыяд непагадзі. Калі 6 ліпеня дождж, па-сапраўднаму летняе надвор'е ўстаноіцца праз 5 дзён. Неба абсыпанае зоркамі да грыбоў. Зязюля, якая не супакойваецца да халоднай дажджлівай восені.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Антилеевская. Витаю. Палітызаваныя падыходы ў адносінах да Беларусі не спрыяюць умацаванню аўтарытэту АБСЕ. Аб гэтым на пасяджэнні агульнага камітэта парламенцкай асамблеі арганізацыі па палітычных пытаннях і бяспецы заявіў старшыня пастаяннай камісіі палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах Сергей Рачкоў.
2: Напротив, они подрывают доверие к нашим институтам и создают дополнительные барьеры для конструктивного взаимодействия. Беларусь убеждена, что права человека должны рассматриваться во всех их полноте и взаимосвязи. Речь идет не только о политических правах и свободах, но и о праве на труд, образование, медицинскую помощь, социальную защиту, сохранение культурной идентичности и достойный уровень жизни. Не менее важным остается вопрос борьбы с нетерпимостью, дискриминацией и попытками переписывания истории. Мы считаем недопустимыми любые формы героизации нацизма, оправдания военных преступлений и разрушения исторической памяти. Сохранение правды о трагических событиях прошлого является важным условием предотвращения новых конфликтов и укрепления взаимного уважения между народами.
1: У Саупцоўскім раёне сёння загінула пасажырка, як паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі Мінскай вобласці. На 8 кіламетры аўтадарогі Р-64 Стоўбцы Мір 35-гадовы вадзіцель легкавога аўтамабіля ехаў у напрамку Міра. Не справіўся з кіраваннем, машына з'ехала ў кювет і перакулілася. 72-гадовая пасажырка загінула на месцы. Паводле папярэдніх даных, яна не была прышпіленая рэменем бяспекі. У Мінску з 6 ліпеня пачнецца рэканструкцыя моста праз Свіслач. Работы пройдуць на ўчастку праспекта Незалежнасці ад вуліцы Янкі Купалы да плошчы Перамогі. У сувязі з гэтым будзе абмежаваны рух усіх відаў транспарту за выключэннем грамадскага. На шэрагу вуліцы зменіцца схема арганізацыі дарожнага руху.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Усім рок, Алексей Рыбин тут, и я рады повітацца с вами у программе «Рок Лайф по-руску». 7 сакавіка 2014 года. Мужчынская палова рыхтуецца до 8 сакавіка, каб павіншаваць сваіх жанчын з міжнародным святам. А гурт «Пікнік» акурат за дзень да таго праводзіць свой традыцыйны вясновы канцэрт. Прапаную зараз зазірнуць на тое маленечкае свята, якое ў той вечар створыць.

0: Пробка.
1: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: 6 ліпеня ў Беларусі чакаецца воблачнае з прынясеннямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўднёва-заходні, заходні парывісты, днём у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу +9, +15, днём +17, +23. У абласных цэнтрах у дзень у панядзелак чакаецца у Магілёве і Віцебску +17, +19, у Гомелі +19, +21, у Гродні +20, +22, у Брэсце +21, +23, у Мінску ноччу +11, +13, днём +18, +20. Кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любимая, столица.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Калі мы чуем імя Джона Бон Джові, мы адразу згадваем стадыёны, шыкоўнае жыццё і мільённыя тыражы пласцінак. Але гэты рок-герой выкарыстоўвае свой статус вельмі высакародным спосабам. Яшчэ ў 2011 годзе Джон стварыў унікальную сетку рэстаранаў пад назвай «Джон Бон Джові Soul Kitchen». Галоўная фішка гэтых устаноў – у меню наогул няма цэн. Гэта прыгожы рэстаран інклюзіўнага тыпу. Калі ў цябе ёсць грошы, ты можаш зрабіць ахвяраванне каля $20, каб пакрыць свой абед і абед таго, хто не можа заплаціць. Калі ж ты знаходзішся ў цяжкім становішчы і грошай няма, ты можаш паесці абсалютна бясплатна, але наўзамен павінен трохі дапамагчы ў якасці валанцёра – памыць посуд, прыбраць залу ці папрацаваць на кухні. Самае крутое, што сам Бон Джові, калі не знаходзіцца ў турне, вельмі часта прыходзіць у свой рэстаран і працуе там звычайным мыйшчыкам посуду на кухні побач з іншымі людзьмі. Слухаем несмяротны стадыённы гімн «Джон Бон Джові – Living on a Prayer».